na ni monyam so na ni monyam so ha me tumi we no ah wonyam so da fu nyam so oh na ni monyam tumi tumi shanu biamu po